0: You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.
1: You good morning bookmark ngara indi kulukawa ngadi pungur arts radio ngur ka sharing ngara tunu malang dao Johnny nguni ngara kamengitiri as a young yul ngo milkareo Kangai rako yapa meringo yung arakal pulkana o yun ako ngay nga rin kung kayon dokar milkom nalchando tao ngama nalchando ngama manikay pala milka rin ngati ka dual naman to ngama milka rin ngunin nga raka maringgitiri tiyal na kon ads ngur Yo, yang berpengu dual milkarin. Ka milkarin ngay dual, kayaan balanya nakun ngana raw numalang jamar kuleo. Praktek ko balanya raw. Pili, tuan yang ngay ka milkom, words malagli akum nakun. Pili, ngunin ngay tu yuwal kya milkari dawarton. Ngunin ngay wripo nakun. Ninin ngun milkari. Ngay to nga mayol ngay katuan jayan jamar kuleo nga naraw. Kabulo na kung nga rakamaring gitir ka brak touch. Kabala niya.

ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngaraya